0: musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
1: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
2: Alhamdulillah. Auzubillah min shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma irham ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rahmatan amma. Ya Rabbi, subhanaka lakal hamdu wa shukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li azimi sultanika al-kabir hatta tarda daiman abadan ila al-abadi al-abad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbok ñu ngi lay ziar di la wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayaw momu di deglu sa émission waxtanu diiné. Ñi ngi ñaan jotaay bi suñu borom def ko jotaay yu yiw. Ñi ngi ñaan jotaay bi suñu borom gëreem ko mom lu mu gëreem rek ma sha Allah barkel ko defal ñuko fajuk aajo hawa hi yeb yalla faj ñaan yeb yalla nang ti yeb yalla ñu teggé ko wërëd yeb yalla ñu wër jangoro yeb yalla nako yalla rocc waaw defal ñu tawfiq tay sir jam ju sax dak na ak tiant yalla gu sax dak ba faw rek wala mo amin alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran hatta yarda nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daiman abadan ila al abad al abad walazina ma'a أصحابي الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطاهرين مؤمنين بسنته إلى يوم الدين آمين الحمد لله اللهم اجعلنا منهم مبوك بسم الله نيغي فاسيني وقتان تاي سي مبير مو خامني مبير مو ام سولو لا اوب سولو لب تيم لب من لب ndax suñu borom ni mu timé jaam yi nga xamni ni du moromu kenn moy boromu ñepp yalla mi nga xamni du suñu morom moy suñu borom mom dal ni mu ñu timé dal wa xam ji di alquran di kaddom nonu la timé ludul mom alquran jojju nak limuy kawé ni mu kawé ni mu matalé ni mu doyé ni mu matalé mu doon ak liko taxajuk lèr nañ di lèr gi nga xamni ni mom lañu wara nito ci sunu adina pour génn ci lëndëm gi nga xamni ni lëndëm yi sheytaane ak ay mbokam alquran jojju amna ben aya bo xamni sallallahu alayhi wasallam neena mom moy ahzamu aya fil qur'an manam moy aya bi gëna mag no surat astaghfirullah amna ben surat bo xamni ni moy surat bi gëna mag ci alquran ni nga xamni non la am aya bu gëna mag ci alquran aya bi gëna mag ci alquran sallallahu alayhi wasallam neena moy ayatul kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم بفم جهد واي سورة بنهم ني تيمير سورة أفوك أنيانتي surat bi ci gëna mag moy danaka bi nga xamné ni ñi ko mënul bari wul moy fatihatul kitab suratu fatiha fatiha bi nga xamné ni julli gum amul rak boku jangul lola bobu rak mom yakuna te boku réparer wul julli ga yakuna ha lool rek tektal la ci ni fatiha amna fu ko yalla tek ben sar bu nek man nga ko bañ jang ci am julli waye rak bo jangul fatiha amé lola bobu rak sanni nga ko bobu mom boko réparer wul julli ga yakuna ane ha ben tektal ngok ci tolway fatiha leg fatiha bo bo gisé kon buñu jëlé wax jojo da ngay gis ni juromi waxtu yi nga xam moy farata suba tisbar takusan timis ge suba timis suba tisbar takusan timis ge muy juromi farata bo len dajale yep day nek fukki raka ak jurom ñaar 17 rak par bis moy li nga xamni moy farata ji la yalla tek rak nafile nak mom ken waxaliko yoy ay nafile lo ba xam nak no nafila lo ma defal jël mais yi nga xamni moy farata nga am kuko deful dang ko wara fay boko fayul yalla dan la ko laaj te julli sa julli bu matul mën na am sun borom du xol li ci dess te mën na am su julli ga maté mom itam mën na am la ci dess du ko xol xana xol ni rek pour set ban grade ngay am wala fay xol pour set ban mar ban dara kat ngay dem ci safara waaye bu julli ga baxé bu xol yenen ni pour set rek yen dara jaaj ngay am ci aljana kon fukki yoon ak juróom ñaar suba teel ayca yaa ngay jàng fatiha tisbar diggu bëccëg yaa ngi jàng fatiha takusaan ngoon nga commencé na dugg yaa ngay jàng fatiha bu jant bi duggee ci timis gi yaa ngay jàng fatiha gee yaa ngay jàng fatiha waxuma nak bo joge ak guddi di julli ak di nafile yep amu ci ben rak bo xamni nit xalat na julli ko te jangul fatiha ha kon xam nga ni kon li comme yalla du lambatu te yalla du waaw yalla du defantu te yalla du def lo xamni ni jublu ci dar mukk lolou mom yalla personne fofu demay buñu xalaté nit ci bok na ci li ci yalla djublu moy ñuy téwlu fatiha ji diko dundal di ci dundu waaw diko dundu ko dañ ko war di dundu waaw parce que fatiha du kitab bu fekké ni mom moy sourat bi gëna mag ci alcorane kon boko xolé boko jangate ci bir dëng fu fekk loolul jeex ci ay njàngale ak ay tënk yoo xam ne nii daanaka dafay tënk sa diine waaw tënk yooyu nag lañu bëgg barkelu insha allah ko dexe ñu teewlu bu baax a baax a baax a baax parce que sunu borom am na lum ci def ba noppi vraiment du lambatu moo tax mu ne moom mooy surat bi gën a màgg ci alquran ñu ne waaw fatiha lu mu wax fatihatul kitab ma ne fatiha de day moom mi ubbee dañ koy ubbeeg bismillahi rahmani rahim bi nga xam saar yépp ci alquran moom lañ ko tijjee saar yépp ci alquran moom lañ ko tijjee benn saar daal ci fukki ci téeméeri saar yi ak fukk ak ñeent ben sar rek mo commencé wol bismillahir rahmanir rahim moy suratu tauba ko ñew rek yalla daf ñew rek attaquer bara'atun minallah wa bobu suñu borom mi attaquer bokale kat yi ak yefer wa motax commencé wul bismillahir rahmanir rahim moy parce que sar wo suñu borom day ñew rek wa taral jëme ci ñom parce que bismillahir rahmanir rahim bobu nga xamni mo manké ci surtout tauba ma nga feñat fele te innahu min sulayman innahu bismillahir rahmanir rahim gis ko kon 114 bismillahir rahmanir rahim yep matna c'est que ben sourate bi mom mo amul moko commencé wul waye dem na ba ci bir sar bi aw sar benen sar mu wa fa innahu min sulayman alayhi salam innahu bismillahir rahmanir rahim moy lettre bobo sulayman bindon balkhis ala kon fuk yon temer ak fuk ak ñent yon bismillahir rahmanir rahim bobu ñew nako ci alquran ñu na waw lolu bismillah moy ci turu yalla ngi dor ci turu yalla ni tambale ci turu yalla turu borom bi waaw ñu ne waay suñu borom mom nu tuddu man tay boma lajjon no tudd dama na alhaji ibrahima sirla di me bokk lajjon tu mu ne modou ndjay ke ñu tuddu mu ne asu yeb me melni yalla bu ko laaj me yalla yow yaay borom bindif yaay jenn yalla ji nga xamni amul jenn yalla dula moy yow no tuddu mune man mang tudd allahu akbar bismillah ci turu allahu ki tuddu allahu nga xamni mom moy la ilaha illa allah la ilaha amul benen yalla illa ludul yalla ji nga xam mo tuddu allahu la ilaha illa allah wa allahu akbar wa kon ci turu yalla bobu lañ commencé ñu ne waaw yalla joju mom moy kan mu ne moy jenn yalla ji nga xamni ni kenn du jaamu kenn ku dul mom mom ñepp mom lepp mom fepp allahu akbar ku nekkul mom rek ab jaamam nga ku nekkul mom rek mo la bind moy aji bind ji nga xam mo bind lepp mo fi indi lepp mo fi indi ñepp te mom ken indi wu mom la ñepp deugmal mom la ñepp di ñaan mom moy jariñ ñepp ken mënul sa bop len mom mo mëna ñepp lepp mëna bopam lepp mëna ñepp lepp yor lepp ñepp amul kenn ku yor len nam allahu akbar la ilaha illallah subhanallah allahu akbar ay man mangi ba afa bi bo ko tewul sa da ngay xalu quoi allahu akbar le mënal ñepp lepp kenn mënul ko len mo yor lepp ñepp kenn yorul len nam allahu akbar mo jenn yalla ji nga xamni ni jenen yalla amul garat biñu wax yalla mom ki tuddu allah rek moko tak amul keneen ku ko tak ku nekkul mom ab jaamam nga ku nekkul mom mbindefam nga ak ko meuna doon mo donal ab yonent donal lo meuna doon ab jaam nga am mbindef nga allahu akbar hay da subhanallah koku moy allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu wa azza kamalu la hawla wa la quwwata illa billah kon bismillah ci turu yalla mom ci turu allah mom lañuy commencer allah mom nak ñu ne ay melokanam amna juroom ñeen témèr tour sax lañ wax amna témèr tour yo xamni ni tour yo yi ay melokanam lañ ko tuddé ay melokanam mo ca nak témèr Li ci gëna siiw nag mooy juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent, juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent, 99 tur. Loolu ci ëpp nag ak ci tur yooyu yëpp presque ay melokaan la ko. Mais Allahu mooy turam, bi nga xam boo ko ci woowee rek mu wuyu insha Allah. Léegi nag ci Fatiha ñu jël fi ñaari melokaan. Te yooyu boobee téere bi rek bismillahi rahmani rahim moo la muy moom la ubbee téere bi waaw. Kon ñaari melokaan yooyu mooy melokaanu rahman ak rahim. Rahman borom xam-xam nee nañ mooy yërmande gi nga xam ne nii ñëpp ci xewlu, ñëpp ci jariñu. Mooy yërëm nga ne bi mu yërëmane bi mu yërëmee jaamam yi nit ak jinneeg lépp rek, lu fi dox, lu fi daw, lu fi yëngutu, lu xef, lu waaw, lu fi naan guuxu ndox, lu fi waay lu nekk ci kawnu bi rek, ci nekkin bi lu nekk loo xam ne mi ngi fi rek, ci yërëmande yàlla googu la fi nee, ci yërëmande yàlla googu la fi nekk. Yërmande yàlla googu nag amu ci daanaka xaj rek seen jaam yépp rek ñoo ci jariñ. Xam nga boo seeta bu fekkoon ni suñu borom dafay tànn ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci service am wala ñi nga xam ñoo ko nangul, nangu seenu njaam, nangu seenu waaw, nangu ak boromam, nangu ak yàllaam ji kenn nal ko. Bu fekkoon ni ñooñu rek la kon day kii. Mais da ngay xool sa benn waaye ba nga ni boo xam boo tuddee yàlla sax mu mer, da gis koo xam boo tuddee yàlla sax mu mer, nga tudd yonent bi mu mer. Mais allahu akbar, yàlla dénk ko ci ay terangay àddina ba nga xam ni da ngay jaaxle sax quoi. Loolu nag yàlla lu leer la ci wax, nee na su fekkoon ni xadis boobu yonent bi moo ñu ko jàngal salaam salaam waaw, mu ne bu fekkoon ni àddina am na importance bu toll ni laafu yoo, bu toll ni laafu yoo, mu ne aw yàlla àddina sa tollul ni laafu yoo ci moom ndax ñàkk solo. Mu ne bu fekkoon ni am na dayo rek wala maana bu toll ni laafu yoo, nee na kon yéeféer du fi naan guuxum ndox, yéeféer du fi naan guuxum ndox. Kon ku nekk ci service am rek moo fi jariñu, ku nekk service am mooy naan, ku nekk service am mooy lekk, ku nekk service am moo fi am xéwal, moo fi am tara ñi sees ñëpp waaw. Mais da nga gis sax koo xam ne ni gëmul dara waaw, wer di yàlla, wer di yonent bi sooy taxaw fële, yu ki yàlla diglee du ci def dara, yi yàlla tere da koy waay da ciy def ba dugub waat ba xaar. Mais nga gis ko sooy mu yor ci li ñuy wax teranga, ñun li ñuy wax teranga àddina gi, mu yor poste bu mag wala yor waaw solde bu mag wala yor boutique bu mag wala yor waaw yor alal juru jeex. Ah xoolal nag fu ne nii chaque jour nga gis yenn saa nga gis xale yi jël gaal gi fu ñu jëm ci réew yoo xam ne nii daanaka presque foofu réew yooyu ñi gëmul yàlla gëmuñu yonent bi voilà, wala bokk ñi gëmul ñu wer di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo nekk foofu waaw. Gëm gañ wax ni gëm nañ yàlla it ñaa ngi koy bokkaale boo xam ne nii kenn xamul lu mu doon waaw, ñaa ngi koy bokkaale boo xam kenn xamul lu mu doon. Ñaa ngi koy wutal doom, ñaa ngi koy wutal nangam, ñaa ngi koy wutal morom waaw yooyu yëpp. Te yàlla li mu wax ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Suñu borom ne man du ma jéggale ku may bokkaale de, xanaa góorgóorlu nga tuub wala tamu tun illa wa antum muslimun. Loolu la alxuraan wax, fexeel ba nga
3: bala dédi ñew nak nga fekk na nga nek julit
2: fexel ba bala dédi ñew na nga nek julit ko may attention bokal ko deal duma la baal ñoo ñu lay wax pays développé pays yi nga xam dañoo développé yépp ñu ci bari gëmuñu Mustafa sallallahu alayhi wasallam gëmuñu alcorane ci leneen lañ nek alors yalla mënon bu ko neexon mu way mbugal leen wala mu nangam mais xolal suñu doom yi ak suñu frère yi ak suñu sœur yi ak suñu yangal nang yi ñoy jël risque jël gal gi la seen bakkan ñu tayle ko danaka loolu danaka tayle bakkan na dem ci réew yooya pour wuti lu ñu am waaw pour wuti lu ñu am xam nga kon bu fekkoon ni réew julli di rek ñooy bénéficier ci rahman ci yermande yàlla ji kon loolu du am kon yàlla julli ni koy jaamu rek nangu Mustapha nangu yonent yépp waaw nangu Isa nangu Moussa nangu alayhim salaam nangu yonent yépp nga xam laa nu fariku alquran li mu wax mooy laa nu fariku bayna ahadihim min rusuli waaw yonent yooyu duñ ci taqali kenn ñii ñëpp lañ gëm waaw fekkoon ni ñooñu rek dafa yàlla di ñooñu bénéficier ci yërmande yàlla kon xay xam mais xoolal kon bu wane ni rahman moom mooy yërmande yaatu gi nga xam ne ni yàlla dencalu ko ñu gëm rek wala ñu nangu rek waaye ñëpp ci voyage wërsëgu jàmbur ku cay voyage war koo gërëm waaw ñëpp ci la ñuy voyage ku noyyi mu àgg sax xamal ni rahman moo la bay nga rahim ñëw rahim nag mu ne rahim nag moom yow ma xiyaam lay kee waaw rahim mu yërmande gi nga xam ne ni moom ku mu ci yërëm rek ci lay dugal àjjana booba nag rax yow ma xiyaam nag manto rahim la yàlla di sol manto rahim waaw booba nag mu ne képp ku nekkul ci li yàlla wax nekkul ci li yàlla gërëm képp ku nekkul ci li borom bi rëdd ne jaar leen fii képp ku bàyyiwul fu mu tere ne bu leen fa jaar waaw képp ku nanguwul diineem gii waaw képp koo xam ne ni vraiment yow dangay tàqali diine ji wala sa diine dafa matul wala dangay bokkaale yàlla ñooñu nag rahim du leen yërëm waaw kon arrahim yàlla mu ngi cee yërëm ñi nga xam ne ni ñoo ko nangul ñi nga xam ne ni ñoo jébbalu ci moom tuub te nangu ko ñooñu mooy ñi nga xam ne ni ñooy bénéficier wu ci arrahim voilà kon rahim moom yërmande gu ñu tënk la ñii nekk ci service yàlla rek la ci yàlla di yërëm yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy ñi rahim di yërëm léegi kon xam nga mat na léegi yërmande gi nga xam ne ni ñëpp la ëmb ak yërmande gi nga xam ne ni ñi nekk ci service am ñi mu gërëm rek la ko dencal mooy bu yow ma xiyaam bi boobu mooy bu wóor bi nga xam ne ni voilà ku ca yàlla yërëm rek sa affaire baax na yàlla nañu ci yàlla yërëm waaw boo seetee yërmande googu dafa nekk qualité bu waaw dafa nekk dafa bokk ci melokaanu borom bi yoo xam ne nii bu wér la bu mu gërëm parce que yonent bi sa sam yàlla wax na ko ci alquran ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow yaa Mouhamad mu ne naam dara taxul ma yónni la lu dul pour nga nekk yërmande askan wi yërmande àddina bi yërmande kawnu bi yëpp waaw kawnu bi yëpp yow lii ma lay yónni nii muy alquran ji mooy yërmande gi nga xam ne nii mu buumu yërmande gi ma leen yoor pour ngeen jàpp ci
3: bu ngeen ci ngoyé ma génné len ci adina bes mu len génné adina yobul len aljana ha affaire bi yépp lool la quoi bo xolé xam nga kon déjà yow buñu yémon ci rahman rahim bi rek adina bi sens bi mu am yépp génn na adina bi la ca yàlla jublu yépp diine ji yàlla wàcceel ñu ak yonent bi mu ñu wàcceel ak téere bi mu ñu wàcceel sallallahu alayhi wa sallam téere bi di alquran lépp lii ko tax a jóg lenn rek la mooy ku ci ngoy yàlla bu la génnee adina yóbbu la àjjana voilà bu la yàlla génnee adina yóbbu la àjjana kon diine nekkati sens boobu rek la am xam nga kon loolu leer na yërmande ci melokaanu yàlla yu gën a kii la ba mu ne waaw kon bismillahi rahmaan rahim alhamdulilahi rabbil alamin saar wa commencé na fatiha commencé alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne waaw loolu mooy ñu ne xeetu cant yëpp lépp luy cant yàlla rek ñu ne lépp luy sant rek yàlla moo ko yeeyoo wala boog xeetu cant yépp ci yàlla lay dellu parce que tey jii soxna si Diop bu ma joxee teranga xam nga war naa koo gërëm parce que waaw war naa ko ñaanal ne ko yàlla na la yàlla fay mais lu teranga bu ma mën a defal rek bu ma soxna ay dem yi defal teranga bu ma defal kan moo ko jox fu mu ko jëlee voilà kon nekkate moom wala nit ku lay defal teranga ab lantinoor la rek xam nga lantinoor moom vraiment boo yaakaaree ne lantinoor bi mooy sotti yaa ngi juum donc lu fi waay jot lu fi waay jot lu mu mën a doon tàngal boo fi màcc guuxu ndox boo fi naan santal yàlla waaw santal yàlla ndax ci yàlla la bàyyiko loo fi mën a jot lu mu mën a doon rek ki mu jaare ba dugg ci sa loxo kooku ab lantinoor la waaye yàlla sotti gis nga lantinoor lantinoor du sotti de waaw yàlla sotti moo tax kon ndekete ñun ñëpp ay lantinoor la ñu yoo xam ne nii yàlla day jaarale ci ñun ay mbir di ko sotti ay yeneen jaamam kon nag booy sant santal yàlla waaye nag nga gore itam lantinoor bi yàlla jëriñoo yàlla jëriñoo pour sottil la ci sa butiel waaye bo doo ca pare rek sànni ku xër xër sànni moom itam da nga koy kii fomp defal ba mu baax daal di teg fële ngoog waaye nga gëm ni rek lantinoor moom du sotti lu waay jot wama bikum min ni'matin fa min allahi loolu la alquran wax amul benn xéwal booy jot amul dara lu baax looy jot lu dul ci yàlla la jóge waaw kon sant yàlla munut a ñàkk waaw moo tax fatiha bi yàlla commencé ko alhamdulilahi rabbil alamin waaw ku santul gorewul parce que kenn moomul dara amul kenn ku fi indaalee lenn kenn indaale fi lenn lépp fi nga ko fekk boo noyee màgg sax yàlla moo la bàyyi nga noyu màgg waaw kon sant yàlla moom rek la ñu war a nekkee waaw ba nëpp sant yàlla gii nekk secret boo xam ne nii secret bu doy waar parce que yonente bi saa sam nee na afdalu duwa alhamdulilah nee na ñaan gi gën a gaaw ñaan gi gën a gaaw pour nangu mooy alhamdulilah gaa ne ah waaw alhamdulilah nu mu ne waaw parce que yàlla wax na ne la in chakartum la azidannakum yàlla nee na su ngeen santee ma dolli leen la in chakartum la azidannakum yàlla daf ko waat quoi yàlla waat na ni muñ santee mu dolli ñu waaw ah lu yalla wat ba pare kay kon kay say wo sante yalla doli la
2: gis nga
3: wa kon dekat yow bo soxla dara ci yalla santal yalla rek bonof nak ah yalla ma ngi lay sante alhamdullilah ci ling ma defal legui nak ma ngi bëgg nga defalat ma nangam mune la wa yow kay comme sante nga mom dama lay doli
2: ci automatique
3: secret bango yonent bi mo ñu ko jox sallallahu alayhi wasallam ñaan bi gëna gaaw moy alhamdullilah té nak vraiment bañ nga alhamdullilah moy walu gor xam nga way bañ nek prouh bo xam do gëreum ñam daw xam nga yalla jox la lepp nek ko fi won yalla mo la fi indi yow yaangi nekkon ben ben walax ndial bu ndaw bo xamne ni bala ko nit di gis il faut microscope spermatozoïde bob nga ñu nekkon ñun microscope moko meuna gis waye beutu neen mënu ko gis beutu neen rek mënu ko gis yalla jëlé la fofu denc la ci ce wajur ken xamul lo doon ken xamul lo nga jek jek mu gennel nga gané ci adina ëndalé say bëtt ëndalé say nopp ëndalé say boutit ëndalé sa bop ëndalé sa xel ëndalé say tang Allahu akbar ëndalé sa pay tout xol ba xëteer ya ñepp nga ci Allahu akbar day day Allah ci wallah jaan bo xamni ni señ bi Allahu akbar beut munu ko gis mom moñu meñ ñun ñep wa moñu meñ ñun ñep wa day di ngay wax di warate ak lu nekk te ben walax ndial rek nga won ci wa ni sang school romb ak avion di naw di dawal avion te ben walax ndial la wo xamni Allahu nekku fi won yalla mu Allahu akbar subhanallah wa kon ndekete lepp yalla mako liko dalé suñu karaw dégg bop bi ba suñu yow tank yépp yalla moko mom yalla moñ ko bindal yalla moñ ko abal légui nak nan ngay jëlé bop bi la yalla jox di ci xalaat nan ngay jëlé bëtt yi la yalla saxal di ci xalaat no di ci xol lo xamni nak ngay jëlé tank yi la yalla bind saxal yow saxalo tank dara defok ben pep karaw sax bo ni won kérok bu may saxal karaw bi ni ma sonné wala web sama web bi kérok bama koy monter li dara yow dara dara waaw lepp yalla mo lako jox amul dara lo xamni ni nit ki moko jox bopam sa bëd yi yalla jox lako nga di ci xol lo xamni sa loxo yi sun borom defal lako nga di ci def lo xamni yalla gëremuko yow yalla jox la pay mi nga diko jëfëndiko ci lo xamni ni dafa haram yow sa bir bi yalla mo la ko jox nga di ci def ñam wo xamni ni dafa haram kon gis nga nit dafa wara sante yalla sante yalla nak nekul di wax alhamdullilah rek waye da ngay xamni cër yi la yalla jox yépp rek boko bëgge sante gërem ko da ngay fexé ba ben cieur bu ci nek nga diko jëfëndiko ci lu yalla gëreum bañ ko jëfëndiko ci lu yalla téré bu ko défé yalla ha wa ki dal gor deug la quoi tank yi mako jox du ci dox muku lu haram loxo bi mako jox du ci laal muku lu wor laal wa gemmi gi mako jox lam ñu yi du ci wax muku lu ma gëreum bëtt yi wala ki dal yow goral nga ci sa bop ci safara wala mom la yalla dem ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran aliman yalla neena non possible mën ta nek ma di len bugal ñu ne ha tepp mu ne fek yeen nga sante yalla yeen may sante ba non bi yeen nga and ngeum ma di len bugal non impossible wa degge impossible sa lol bax ko ne ci lakh batu impossible mën ta nek ah nek te kon nit ki buy sante yalla diko wax ci lamiñam ba nopi cieur yi ko yalla jox yop liko dal ci karaw bob ba ci diggu tank ba wewu tank ba du ci jeriño lenn ci lu yalla gëremul lepp daf ko jeriño ci lu yalla gërem yalla da na yow mi sa cieur yi yep gorel nga ko ci sama parce que yow sax ku tedd nga parce que yalla day melni dañ ko laaj wa yalla kan mo gëna tedd ci ñun mune inna akramakum indallahi atqakum ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki nga xamni ni day ragal toujours def lo xamni ni yalla da ko téré koku moy ragal yalla koku moy gor koku moy sante yalla koku nak moy goré mom moy gorél bopam ci safa ndik rek kon alhamdullilah joju rek soko dundé gorél na la ci safa alhamdullilah rabbil alamin waaw ñu lillahi mune moy rabbul alamin wa rabbul alamin ba to rabb ñewna alhamdullilah rabbil alamin moy ma ngi sante yalla mi nga xamni ni moy borom adina bi borom kawnu bi borom nekkin bi yalla riche way lu fi ne lu ne yalla ko mom mom lepp mom ñepp mom fepp ay lolu no subhanallah allahu akbar ken mom fi dara bis bo ne won sama bob bi mako mom wala sama loxo bi mako mom wala sama karo gi mako mom bu ne hay yalla le mu jele la fi mom on dara parce que amu ci len lo xam yaak fendi waaw comme ni mako waxe leg ku ne sama wey yi kérok bu makoy monté way ni ma sonné boko waxe leg say mbokk yob la fan dara du wey du pepp karaw du dara lo xamné ni yaak fendi dara nga fendi wul lepp yalla dañ la ko jox ko lepp amna kuko mom moy yalla moy yalla riswaye غني عن العالم عن العالم تو موم تو موم ادنا موم الاخر موم اجنا موم سفر موم لب لب كان موم موم موي يال موي رب العالمين فوسا افيون من تال دم واتش رك بو ني تيب بو يالا كو موم يالا موم نيا فامي موم لب موم نيب كان موم في دار ايه رب العالمين الحمد لله رب العالمين كون كاي واي واي واي كولا بلي گت nga di xol fi ko neex way yalla mom lepp ay way nani jeer limu mom diko jefandiko ci limu geureum bagn ko jefandiko ci limu geureum diko bagné jefandiko ci lu haram yalla dula jox loxo bi nga di ci lal lo xamni dula jox tank yi nga ci lolou du ngor motax fatihatul kitab mu commencé ko alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin nga gis ni tawhidur rububiyyah ba dug na moy nga xamni da nga am kula mom momo sa bop lol ci important momo sa bop dafa am kula mom moy kan moy allah li ngay am yep mo la ko jox sante yalla alhamdulillah rabbil alamin ñu wa baxna alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim gis nga arrahmanir rahim ñewat Rahman Rahim wax nañ la Rahman moy yermane gi nga xamni ni yéfer bi sax mëna la ci ëppalé xalé yaangi ni di jël gal gi di dem ci réew yo xam gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dem di wuti réew yoyu nga xam gëmuñu ñom ño gëna riche ñoy pays développé ñoy nangam nang yépp yermane Yalla rek Rahman ñepp ko bokk mais Rahim comme ni ko waxé sank Rahim mom ku ci ku nara dugg aljana rek la yalla di yeuram moy ko xamni ni dafa sax ci li yalla geureum lu xamni yalla moko mom xamni yalla ko fi indi doyewuko fi dara dul jaamu yalla mu nek ci lola lu yalla geureum mu necc lu yalla necc nak ko yalla geureume lu yalla geureumul mu neeku fi ñuk koku moy dajje ak rahim kep ku melul nonu rahim dula dugal aljana yalla mantu rahim lay sol yow ma xiyam rahim bobu moy bokku la rahman bi nga xamni ñepp ci xaj yefer bu mën la ci appelé ñu ne wa arrahman rahim malik yawmiddin ñew allahu akbar malik yawmiddin oh malik yawmiddin moy buru besu pench waaw moy ki nga xamni ni moy até jam yi besu pench ah tay malik yawmiddin du ay tiaxande wu gëm ni da nga dajje ak maliku yawmi din di nga xol li ngay def waaw maliku yawmi din bes bu yalla yewé jam yi ne len pek pek pek jog len ñu gaay jog ci bammel yi ñew dajje ci pinch ma ha allahu akbar moy ñu atté ñun ñep ay man ndaw tribunal bu reuy xol li doomi adama yep ak li li jinné yep yalla dajale len ci ben barab ci ben bes mu atté len ñi dem aljana dem aljana ñi dem safara dem safara maliku yawmi din bobu bes bobu ben nit rek mo fa nek astaghfirullah ben kenn rek mo fa nek moy juge moy atté wa atté kat bo xamni ni xam nga bu déssuna atté kat yi fi dañ ñëw ñaa wa yow nu mu démé ngaan wa ki dafa ñëw après mu jël sama ki mu sagama ma door ko ma ki ne dédd waxul dëgg atté kat bi bu bi nek fi ci kaw suuf mom xam fekkewul dara ci limu atté atté kat bi di yalla nak mi ngi téwé lepp fekké na lepp moy témoin alimul ghaibi wa shahada yalla moy ki xam xam na lepp bëna fekké na lepp moy témoin la ci lepp way koku moy atté kat way atté kat bu fekkewul bu na bëgg ki bu waji gëna neex lamiñ sax mën nako nax ba kya bam jox ko ndam avocat bi mën na wax ba wër ko mu jox ko ndam fekk amul ndam mais yalla kenn mënul lool ci maliku yawmi din mom moy ki nga xamné ni lepp la fekk xam nga bu fekkone sax mom day atté jëf yi rek waye néna man jëf yene atté jëf sax yeen sama jami mais man limay atté moy innamal a'malu binniyati innama likulli imrihin ma nawa yalla neena man sumay def projet duma def projet yi jëf duma def projet action mais projet intention la def man allahu akbar koy yalla fugo nit di jaar allahu akbar allahu akbar te yow mom di deglu suma la bëggon jommal rek ne nopi na ni ba legi auditeur bu est ce xam nga man lan lay xalat fi ne xam est ce xamul nek sama xal est ce xamul nek sama xol actuellement ni ni waaw acca ku mako wax ma jox la luma am yep ma jox la tu as vu xamuma lay bëgg jommal buma laaje lan lay xalat yalla neena man lol ngay xalat ak lol ngay yene sa xol bi lol lay atté man allahu akbar la ilaha illallah allahu yalla ou yalla du nit say hmm gatta say wo jëfé ben jëf yalla mi ngi xol lutax nga def ko ndax dang ci jëm djublu jaamu yalla budé mom nga ci djublu defé ko ni mu waxé mu fay la budé ni djublu woko ca du la fay budé ni djublu nga ci jaamu yalla sax té defé woko ni mu ko diglé yonent bi du la fay wala sallallahu alayhi wasallam wala kon té yalla foko jaar kan mënu ko nax lu way di def lu nek xamna lutax mu def ko xamna limu yene bu ngoy def mo tax dego mune waylun lil musallin waylun way ben pakhla bu nek ci safara bo xamni buñ ci sobe ben way bala muy lal fond ba dana xelew lew lew lew ba na 40 ans dor ne der ci fond mune aw neena julikat yi gay na ah julikat waylun mune waaw mu julikat yi nga xamni ni dañuy julli ngir beutu nit ñi julli kat yi julli ngir beutu nit ñi yow bo fekke ben way bu julli yow mi nan nga mëna xamé ni ki day julli pour nit wala ki day julli pour yalla yalla nak mom loolu lay xam parce que bo joggé ba kabar pour julli mi ngi xol sa xol bi lan motax nga julli ndax gaay ñoo fa nek mëno baña julli wala da nga julli effectivement parce que da nga gëm julli gi nga gëm ni yalla ko diglu gën ne duk taxaw ci wa engagement donc ko xamni ni maliku yawmi din bi bourou be su penc bi wala bo attekatu be su penc bi fekke na lepp xamna la nga yene xamna la ca sa xel xamna wallahu akbar hayda kon yalla rek mo meuna atté mo mandu yalla rek mo meuna atté mo mandu yalla yeureum ci atté yalla sun borom yeureum ci atté ba
2: Allahu akbar. Yalla nu yalla yeuram maliku yawmi din yalla nu yalla yeuram yalla nu yeuram yawmi din ñu ne waaw kon bok ah ñun ñep danañ dajje ak maliku yawmi din ñun ñep danañ lañ dajale ci benn bes moy besu penc ku nek mu dawalal la sa film ba nga nekké ci sa biiru yaay am fa ñent wër ba kërok ngay genn hadina lepp lu fay def dañ ko ni becc ci penc mi def ko écran géant ñep diko sétan mo tax yenente bi mune gatché amul fi quoi ah mune gatché yow wax yalla da nga gis ben way bu ñu dawal film mu rous ba kanam gi ne mbëpp ci suuf ah lolu li mu doon laqatu di jalgati di laqatu di sacc di laqatu di and ak kudul soxna wala kudul borub kërëm yépp ñu becc ci puñ bi gaay di ko xol ko ay papa ma yaayam yenente yépp di xol ko e ndik tikki li la ndik légui sama affaire bi reul waji moko satchone e ndegi tikki moko wonone ginaaw li la doon def sama ginaaw allahu akbar wa mota bi su pinch doy tiaxana allahu akbar gatchi deug mo fay am pour ko xamni ni vraiment ah yalla ci mbaxam yalla ci mbaxam mom vraiment ko di nek def ay ñaawte ba nopi innal hasanat yuzibna sayyat yalla neena def yu bax yi ngay def après day effacer yu ñaaw yi mané ah heureusement yalla dana yenente bi neena nit yalla dana ko woy yam xiyam bu mu yakkar ni mok yalla rek fi nek yalla nan ko ki du yow ki nak du yow ki du yow ni ah o yalla man la re tey ma dede ay wa yalla yewal yalla nako wa comme suturalon na la ci adina wa dana ma la continuer sutural fi limay bañ nak nga yegni nga yakar ni yegumako won wala xawmako wa ginaaw gi gogolu nga motax effacer nako wala kon mo ngok balku yowmu dine ngok ya wa mo ne kon bok maliku yowmu din moy atté gay fa bu ñu dajek mom wa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ha de nga tawhid bi ñewna iyaka yow yalla yow iyaka yalla yalla bañ nako ba fofu sax bugul ko ko vouvoyer dafa bu ko ko tutoyer wa bo waxul waxul iyakum mais iyaka yalla mo ñu permettre nañ yow joxoñ ko baram yow rek iyaka na'budu yow rek lañuy jaamu yalla ala ya ko wax de contrat ba ngok de ya ngi signé contrat ak yalla de na iyaka na'budu yow rek lañuy jaamu na bon ya ko wax de wa iyaka nasta'in yalla yow rek lañuy dimbaliko dimbal mom ci yow rek la koy wul yalla na ko ya ko wax de mu ne am ci baxna bo julé suba wax ko ne ko yow rek lay jaamu yow rek lay dimbaliko mu ne baxna nga xey di dem di liggéey daal di génne sa ndombo gi takk mu ne ah yow do yaa moo xoon léeg iyaaka nabudu yow rek laay jaamu yow rek laay dimbaliko yow ndombo gi danga yàkkal dala jaar nga génne ah takk téere bi mu ne ah waaye yow xanaa du man nga wax ni man rek ngay dimbaliko nga génn nekk ci yu kenn xamul yoo xam ne nii du ak jaamu yàlla mu ne xanaa du yaa ma wax léegi ni ci suba bi nga jullee suba yaa ma wax ni yaa kanaabudu yow rek laa jaamu comme jaamu rek moo tax nga nit ñu fi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jaamu googu tax nga nit fi yàlla ci lool rek laay nekk waaw jég-jég nga commencé jalgati yàlla ne ah waa yow yaa ma wax léegi yow rek laa jaamu waa ngay sa portable di bëggal nga ni Mohamed Rasoulah yaa Mohamed mu ne ah yow Mohamed yaa Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sama jaam bi moom ngay yaakaar sa portable bi di daan doo woo yàlla doo wax subhanallah wala la ilaha illallah moo tax affaire bi dafa doywaa de 17 fois par jour yaa ngi wax iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in juróomi waxtu yëpp 17 fois chaque jour di nga wax fukki yoon ak juróom ñaar yàlla yow rek laay jaam yàlla yow rek laay dimbaliko yow rek laay yaakaar waaw léegi nag nga
3: légui sa yo yakare kenen wala nga yakar lenen kon li nga wax nonu yang koy teb bi wa signé ak yalla ne ko yow rek lay yakar yow lay jam mo a bon nga ne wa bo genné dal jaar na lolou mom lu jara bay xel wa lu jara bay xel kon malik yow mu dina ngok wa ñepp lay atté atté yu mandu jëfal nga jël lo fa jëf nga ki atté bu mandu mom la yalla di def parce que dafa féké lepp ñu waaw kon nak légui yalla ah affaire bi doyna war mu ne wa de len ma ñaan ya yonent bi mu ne ñaan moy jaam yalla ñu na luñ ma ñaan mu ne hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim waladdallin amin yalla ne ñaan len ma ma tegg len ci yoon wu jub bi yoon wi nga xamni ni ñima gëreem fa la len di jaarale ngen bañ ngen bulé ngen ñaan baña bok ci ñi nga xamni ni dama leena méré man yalla ak ñi nga xam dañu rër gis nga dé yalla mo xam li ñi jariñ dëgg mo mu jox ñi ñaan ko ñu koy ñaan 17 fois par jour waxaguma nafilé nak nafilé mo wax mé obligatoirement rek chaque jour di nga ñaan yalla 17 fois pour mu tégg la ci yoonu siratullahil mustaqim bañ la bolé ci ñi mu méré bañ la bolé ci ñi mu gëreum ba ci ñi nga xam dañu rër yalla ñu yalla defal lool subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Seigneur ne nous fais pas subir les lourdes épreuves que tu infligeas aux peuples qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations que nous ne pouvons pas supporter. Pardonne-nous, Seigneur, efface nos péchés. Admets-nous dans ta grâce. Tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur les infidèles. Boki nyanyal subhanahu wa ta'ala. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Nyan yalla subhanahu wa ta'ala bul nu tek muk yi nga xamni tek nga ko ci ñi ñu jitu won. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Bul nu tek muk lo xamni attanu ko. Jegal nu nga baal te nga yeeram. Anta maulana fansurna ala alqawm alkafirin. Ñu nekkon fi ci Radio Sénégal International andon ak suñu mbokk soxna Adja Mam Abidjey Muhammad Sherif Diop di len jox ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci benen ya ayyuhalladhina amanu ngir yalla tabal nu daru salam bolé ñu ci ladina stajabu li rabbihimul husna ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu dimbal bokk yalla bu nu yaqku yalla bu nu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund yalna nu ko yalla yobbal mo yalla fi gëna yomb yalna ci yalla mussel defal nu mujj gu rafet laq nu fu yaq egul yeer nu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wërseuk bokk yi lu nu am yalna nu am yalla lu nu ñakki yalna nu am yalla bi ja inna bil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبكي جوليتي جنابي نسنتي يالله سبحانه وتعالى جوليتي خير خلق الله كله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نجدين نيو نجدين زيار. تبارك الله دنيان يالله سبحانه وتعالى بجاه سيد الكونين والثقلين tabaski giñu deggal yalla nako yalla yombal di ndokel sunu ujaaje nek baytillahil haram di len ñaanal yalla ne len yalla defal ajgu yalla nangu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxon neni al hajjul mabrur laysa lahu al jazaa ila al janna yonent bi alayhi salatu wassalam newon ajgu yalla nangu len kep moy payam moy dem aljanna watax ñi ngi massawu ujaaj gi nga xamanteni bi ñofu wacc liggey ñaari pèlerin yoyu di len ñaanal yalla na yalla def aljanna di sen wacc way barakallahu di ñaan senu ngebot gi nu bayyi ginaaw yalla na len yalla may xolub muñ ndax ñom dañu demoon ngir jaamu ji yalla yalla ubil len buntu aljanna yalla nu dekkale ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way ñafa des yalla ni ñibisi ak jam bak yi fan yu nek ay fan yu barkel la ay farkel la fan yo xamanteni bi alquran def ko tuddu wal fajri wa layalin ashrin kon fan yi la alquran don tuddu mu doon ay fan yu am solo nag di ay fan yoo xamante ni bii li ci nekk ci ay ngëneel mëne su ko takk moo tax ñu ngi soññi bépp jullit boo xamante ni yàlla may na ngay dund fekke ko del yendoo di wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lu mu gën a bari ci fan yi gën a baax ñuy bari tamit di wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir lun ko bari mu gëna bax lu ci way mën ci sarax nga def ko lu ci way mën ci istighfar nga def ko lu ci way mën tamit ci nafile nga def ko waye lu ci way mën ci koor nga def ko mbokk yi ñu leen di fàttali ni fan yii li lislaam jàngale mooy képp koo xamante ni faskee ne ngaa tabaski maanaam bi maanaa koo xamante ni faskee ne ngaa jënd xar ngir tabaski duñu la may nga watu duñ la may nga dagg say we li gën mooy képp koo xamante ni faskee ne ngaa tabaski daal li nu sopp ci yow mooy bul dagg sa kawar non seulement bul dagg sa kawar waaye tamit na nga fexe ba bul dagg say we loolu lu am solo la loo xamante ni léeg-léeg nit ñi duñ ko fàtte dañ koy fàtte ci fan yi mooy képp ku faskee ne tabaski na nga fexe ba yow ñii watu bul ci bokk waaye ñii dagg sa wee bul ci bokk dafa am benn sew-sew bu ci am nag sunu mbokk ko affaire yi ay jàmbar ngeen lool waaye yow père de famille bi bu gone yi dee watu yóbbu leen ñoom ñu watu ji waaye yow père de famille bi da nga faskee ne tabaski fan yi ñu nekk nii dan la ni bul dagg sa kawar bul dagg sa wee
kon goné yi tabaski wul mën nañu dem watu ci waye yow mi nga xamanteni nga faskene tabaski yow mom lin la sante moy moytul di dag sa kawar waye moytul di dag sa wé lolou islam daf ko jangalé té kenn ku ci nek war na ci bayyi xel nak benen bi ci dess moy tabaski dafa dem ba ñun sénégalais yi mu yobbu nu fo xamanteni leg leg ada mo ñi teunk ak top ba kenn ba danaka dañuy fatte ni tabaski amu ci lenn luy farata soko waxe nak dana jaxal ñepp waye tabaski sunna mu akadala sunna mu akada nak moy sunna sunu feddeli degeeral ko saxal ko waye luñ ko feddeli duñ ko degeeral luñ ko saxal yamut ak farata moy li yalla gal saw los soko defé am tiyabo soko deful am bakkar sunna moy li nga xamanteni soko defé am yiw soko deful do am bakkar bi maana misal mi ma ci joxe moy bis bi ni julli ji tabaski ki demul julli ji tabaski amul bakkar waye bisu tabaski ki julli jigul fajar amna bakkar ñaari rakki fajar yoy nga xamanteni bi sallallahu alayhi wasallam neena khairun min ad-dunya wa ma fiha mo gën aduna ak li ci biram ki nga xamanteni dafa bayyi ba nga xamanteni bi tollu na fenn fi mu dogo juk dem julli ji te julli ji wul li nga xamanteni bi mom lañi wax as-salatu khair min an-nawm diko di waxtu wow koko amna bakkar waye ki nga xamanteni tabarakallah mom tamit julli na fajar ba nopi te julli ji wul korete wala julli ji wul tabaski koko amul bakkar ndax julli tabaski sunna mu akadala benen bi ci dess moy ki nga xamanteni dafa jog aussi ngir tabaski ji na xamni limuy def yalla subhanahu wa ta'ala moko ko sant moy ibada di jamu yalla go xamanteni bi yalla yi kasse la gis nga terang gi ci yalla defal doomu adamay da ci feñat wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdilan day feñat ñun ci terang gi ñu yalla defal ndax li ñu waral lewatal ci ay xar limbi foko tak wessu na fa te lim bobu li ni bari ben bakken doomu adam mo gëna for limu xari li ni bari ben bakken doomu adam mo gëna for ben lire bu dogo juddu sax mo gëna for bakkenam mo gëna for limi million xari yi ni julit yi warata parce que ci aduna bi lolu teranga la jo xamanteni yalla moko defal doomu adam motax nit du mu sante yalla doyul moni sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam mi waral tabaski ak domam ismaila ak soxnam ibrahima kera biko yalla woné ci ay nelaw ne ko sa dom ji dang ko wara rendi mu xey wax dom ji information bi dom ja lamako wax moy ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin ibrahima alayhi salatu wassalam am ben dom bu gor xolam tambale neex mu commencé yig ban neex yalla subhanahu wa ta'ala xol gone ga muy mag ba fi ko bayam wara jarño war ko meuna dimbaliko meuna ko rendiko mu xeyne dom ji ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu ka fanzul ma za tara munaka ya abati ifhal ma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin waye ci teunk xissala bo xamanteni senegalay min nañu ko ñum hasi usman sar jangale nañ ko miraran alhaji mustafa gay rahmatullahi alayhi jangale nako alhaji mukhtar sek yalna fi yagati andi wir jangale nako imam ahmed sankay yalna fi yagati andi wir jangale nako ñu bax ñoñu nekkon radio senegal ñep jangale nañ lan moy xissa tabaski ci ibrahim ak ismaeil ak hajar kon liñ ci wara degge moy fet la go xamanteni gu yalla barkel la waye lan mo sama barke bi moy ben famille moy papa yaay dom papa ji deggal yalla ci domam dom ji nangul bayam soxna ci nangu am ci difa ñi keur gu nu sampu barkel papa ju deggal yaay yalla ci domam ak dom ju deggal bayam ak soxna su nangu am ci difa ñi keur gu nu sampu barkel te ñi ñoo tax tabaski barkel jaaji nek baitul haram yalla na len yalla defal ak gu yalla nang ibrahima ak soxnam ak domam fofu la nekkon mak ay xeer la won jamono yoy
waye xolal jamono ji lepp lu bax ci aduna bi lepp lu bax ci aduna makk lañu ko yobbu diko fa jaayé mu jëm ci lu ñuy lek mu jëm ci lu ñuy sol mu jëm ci wal luxe mu jëm ci lepp lo xamanteni bu ci beuté ko rek da nga nan li lu ñuy rafété musumako gis bu féké da ñuy mossa da nga nan li lu ñu nexé musumako gis lolu makkatal mukarrama ak madinatu munawwara nga koy fék da ko fék fenn ci aduna bi ñu nek makk buñ fa démé dañ leen fa gis xéti lek yo xamanteni fofu képp dañ koy gissé dañ fa gis xéti luxe bo xamanteni fofu képp dañ koy gissé waye li ci gëna neex moy lolé lepp da fay doon lu halal lu dagan lay doon hôtel yi kenn do fa def lu yalla bëggul ndax sampu ñuko fa ngir lolu xéewal yi nga xamanteni mom lañ fay xéewlu lu xéewal yi bari bari lepp halal lay doon lo ñuy naan lepp halal lay doon do fa gis du haram makka ak madinatul munawwara do fa gis sangara ndax yalla daf ko haramal do fa gis duy takale nit ak sagom te façon nan gune am nafa waye innamal khamru wal maisiru wal anfabu wal adhamu rijsun min amri shaytan fashanibu do ko gis makka do ko gis madinatul munawwara moy haramaini sharifaini barab yo yi nga xamanteni ku fa julli bude madinatul munawwara yalla daf ko 1000 prières bude makkatal mukarrama yalla def ko 100000 prières lolou khususiyé go xamanteni yalla mi ngi ko jaglél makk ak madinatul munawwara ñi tax tabaski nak tollu fi fofé lañu nekkon waye barké bobé ci fami bobé mo top wa makk ak madinatul munawwara top li nga xamanteni moy diwanu arabi saoudiya ba ma sha allah allahumma la atur makki wajur wu nekk xolal li ko ibrahima sant li yalla sant ibrahima ci ngabotam ak yow li la yalla subhanahu wa ta'ala sant ci sa ngabot fan nga ci tollu demal nga rendi sa dom ñun yalla waxnuko yalla limu wax moy yar len njabot gi ci diine gone yi bu nu waré jang alquran nanu jang alquran xalé bu jigen bi na am nan ko yar yaru diine na sol ciol gu jot gu fat gu yaatu te nga yar ko nan dan yare nanu yare won sayyidatu maryam bokko na ci nan ko yare won moy sel gi newon ci mom demon na ba xeysu ba yalla bik ci mom yunni malaakai neene dem len aljanna ngeen indil ma fa ay xeti firu yu ngeen japp ni mo fa gëna bakene ak xeti nan ya ak xeti bernde ya ngeen yobul mako joxol mako maryam am lulul mu tok fi mi jamo yalla don gone gu jigen gu sel xewali ñew teggu ci kanamam waye ay wujurum bi ni duggé ci neeg bi gis xéewal yi dañ ko

nga xey suba gis mu yor téléphone bu jar téeméeri junni ak nangam lijjantiwuloo ko, mu sol mbub mu cher te jënduloo ko ko lijjantiwuloo ko. Xata sax am na ci koo xamante ni kenn ci njabootam mën a dem ba wutal ko lu mu jëndi xaru tabaski, te mu wuur ko ni doomam jii ko jëndul xaru tabaski di jigéen liggéeyut. War nga ko ni yee yaa roqee yaa nogay yaa penda yaa Seynabu yaa Gancëri ana laki hada foo jëli lii. Mbokk yi, masuliya bi, masuliya bi mu doon responsabilité bi il faut que wayjur yi di ci taxaw. Ndax innama amwalikum wa awladikum fitnatun, alquran nee na lenn ci seen doom yi lenn ci seenu njaboot. Njaboot nag buñ ko waxee soxna tabbi na ca, doom tabbi na ca, mooy ñi nga yirif. Innama amwalikum wa awladikum fitna, lenn ci alal fitna di ci yéen, lenn ci njaboot fitna di ci yéen. Alal ji nekk fitna mooy alal ji nga xamante ni dox na sa diggante jaamu yàlla, kooku moom du xéewal, fitna la. Waaw, nit am na wërsëg boo xamante ni bu la ko yàlla mayee nga dem ba wërsëg bi dox sa diggante ak jaamu yàlla, loolu tuddutul xéewal waaye nattu la. Waaw, wërsëg bu bari mu dem ba jombal ba yu bari mënu too ko jaamu yàlla. Gis nga, jaamu yàlla du julli rek, waaye jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi, jaamu yàlla ci say bokk. Waaw, am na koo xamante ni wërsëg wii ko dab nii ci adduna, moo tax mu jàpp ni moom am na bàjjenam bu nekk ca gannaaw ñàkkul rab. Moom mu jàpp ni waru ko mën a seetu ji, waru ko mën a yendu jëri. Waaw, te teraa nga lu mu bari bari bari xamal ni al aqrabu awla, lu gën a jege gën a yey. Waaw, bokk na ci ni nga xamante ni noonu yàlla décrire ab julit, bokk na ci critère ye mooy wa aatal maala ala xubbihi dhawil qurba, mooy koo xamante ni buy joxe day joxe li mu gën a bëgg ci àllam, waaye di ko jox ñi nga xamante ni ñoom la gën a jege, ñoo ko gën a jege. Ata bokk yi occasion la ci tabaski ji, nit ñi dundalaat mbokk. Boo bokkee ci benn famille, yàlla subhanahu wa taala defal la teranga nga mën a faj soxla soo xamante ni soo ko fajee du la wàññi dara. Boo jógee di ko def, yàlla nee na bul ndox bu mu jéggi aw yoon, seetal ñi la gën a jege nga tàmbalee ko ci ñoom. Tabaski gii am nga bàjjen, am nga rakk juy sëy te borom këram jamonoom neexul, am nga cousine buy sëy borom këram jamonoom neexul, nga yónnee ko discrètement teraa nga ne ko maa ko barkeeloo ci tabaski ji. Mbokk yi, du la wàññi dara, du la wàññi dara. Isaan barki dem rek, maa ngi jël exemple ci benn émission bu ma invité woon ci ñaari jëmm, boo xamante ni daaw ci waxtu wi ñu ngi fi woon, yàlla na leen yàlla yërëm. Doonoon ñoo xamante ñu daan taxawu jaamu yàlla yi la ci waxtu wi. Waaw, docteur Hadj Mbacke Sarr nekkoon cardiologue, nekk fii, nekkoon fii ci hôpital Fall, waaye nekkoon imam rati fii ci Jumaa HLM 4, wuutu woon fa bàyyam Alhaji Lamine Sarr. Waxtu yi Mossane Diot daan na fekk mu nekk Màkk, waaye da daan nekk Màkk bind ab liste, def ci ay numéro téléphone di yónnee ay barkeelu. Miraaran da ko doon def at mu ne. Te yàlla subhanahu wa taala dogal na ni tabaski ren fekk ko fi ma nga ca yoof tëdd, yenn ka yàlla yërëm ak mboolim ku fa tëdd. Cheikh Makhtar Dieng faailul xayr yi dëkkoon fa Touba, sampoon fa institut bu mag, doon son lool ci xam-xam, bëggoon alquran lool. Waxtu yi su ma san jot, Cheikh Makhtar da daan jël ay xiiwal di ko séddali jaami yàlla yi, te du ca xaar nag ak jaajëf. La alquran di wax innama nut'imukum li wajhi illah la nuridu minkum jazaan wala shukura, ñooñu foofu la nekkoon. Te tabaarakallahu, yàlla dogal na ni ma nga ca baqi nga tëdd Cheikh Makhtar Dieng yenn ki yàlla yërëm ak ñeneen ñoo xamante ni yéen ñi may déglu mu ngeen cee tudd ay nit ñu baree bari ñu amoon njariñ lool, waaye yàlla subhanahu wa taala dogal tey ña nga ca armélie tëdd. Yàlla na leen yàlla yërëm. Te yàlla nag mbaaxam egg na ci lépp la doon def ci sa dund ba xëy wàcc liggéey, waxtu bi bu jotetee yàlla ful yiw wa, yàlla ful yiw wi. Moo tax nit njariñ lañ koy doyee. Waaw, Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou Chouaï bu nekk fii ci yoof bokk na ci ay discouram, nit njariñ lañ koy doyee. Waaw, wa amaama yanfau nnas fa yamkusu fil ard. Waaw, Serigne Abdoul Aziz Al Ibn Amin rahmatullahi alayhi wa radi anhu, waxtu yi su ma san jot tabaski dëgmal

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم نيون لين دي نويو دي لين سانت تي اند بي نين اندك راديو سنغال تي ني بولم بولم مي باقا بانقاسم كي لين دي نويو موي سين بوكوم طالبي احمد لي كي مينغو ماشيني موي سيد اندري نيون لين نويو nga sédé ni ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné ka dalika non lañuy nuyo mbolém kuy kilifa aada kon bokk juliti ñu ngi ñaanal suñu jitum réew yal na bur bi am bi doolé doolél ko mok réewam yal na bur bi am bi jamm jammal ko mok réewam jam zahir jam batin jamal len kadalika yalna yalla defal lolou zonu reyni Ousmane Sonko yalna yalla degeural len ti dimbali len kon mbok juliti ñu ngi ci kullu ziyar way li rawon li gënon dal ñu ne kullul mazarat kullu ziyar dal boko sété kullu mazarat dal non la ko arab di waxe kon kullu ziyar comme dari ji la waye lol lañ xam kon nañ dal di ziyare ji uhud eske uhud uhud ben xeer la bu yonenti wax ci mbiram ay keman uhud jabalun yuhibuna wa nuhibuhu xeer wi nga xamantene dafa sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam be taxna waye ku ne uhud sa xel dem ci xare bi nga xamene mo fa amone gandaw badar jangon nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla moko jappale be mu duma quraysh reyna ci ñom jurom ñaar fuk japp ci ñom jurom ñaar fuk ñu dal di daw legi nak biñu deme ci atum ñaarel ndeke li wolof naan xar dawul dafa wuti doole dañu dem ci seeni partenaire ne kay leen dimbele ñu ñu bet sallallahu alayhi wasallam sot ko nonu lañu bété yonenti bi sallallahu alayhi wasallam be ñew ci uhud ci bir dekk bi yonenti bi yegulen yonenti bi julli na rek aljuma yegne gañangi uhud bañ fa fekke mbeyum sen tol ya lepp lañu daldi rur be mu jeex tak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam disok sahaba yi ci gannaaw jumaaji am ñu bari ne ndem ñom bet nañu ñemewuñ ñu nañu tok rek sangewu xaar leen lolu ñu bari wax nañ ko xale yi ne dedet yabel passé wut ki nga xamantene mo ñew ci sa dekk yaq sa tol ak sa mbey yeb a lolu dañuy genn ci la abdullah ibn ubay dal wax ne man ni ma gis moy nañu tok su fekente ne ñew nañu song dekk bi ñu digal jigen ñi ñu tangal ndox mi di len ko soti xele ne dedet non bu ñew be fi nga diko baye ak jigen lolu du wax yonent bi dal mujju na and ak xele yi genn na ab bañu genn ne kon nañu junni way ñu dem be jégué dal Uhud ibnu Ubay Abdullah ibn Ubay moy khalifa generalu nafiqi ni ma wax xele yi wax yonent bi bayyi ma top xele yi man wagneku na andak ñetti téméri nit moy ñi nek ci yonam lolu mo waral kon juroom ñaar fuk juroom ñaari témer ñoo xex ba ñewé ñom yéfer yi fekkon nañu nek nañ fa def nañ fa ay ndeug serex yorenti bi sallallahu alayhi wasallam dal a mu ngi defar defar na len ne na ngeen yek ci xeer walé fan wéri nit ñi bu len wacc suñu gañé bu len wacc suñu gañé wul bu len wacc xaar len bañ commencé rek xex bi commencé ki di qusman reele juroomi nit ci généralu quraishi ñu daw légui nak fofu la mbir mi ñew ñad yéegon ca kaw xeer ba ne kon légui gaña ngay seddo alal wacc ci la Khalid daldi lokki rek yéeg rey ñepp ñu nekkon ca xeer wa bekken desut légui kon man nga ne lent bi waxon ne bu len wacc ragal na ñu fete ñu gannaaw te armée bobu waxuma quraish mbollem kuy farak quraish rek yaangi andak mom ay junni junni wër len nak di len rey ci kanam di rey ci gannaaw ndax da ngay xex ak ci kanam yéfer bi ci gannaaw mo lay jam nga walbati ku ci kanam kon man nga ne kon quraish rey na ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam juroom ñaar fuk daw bok na ca ñiñ ci rey moy premier ambassadeur du islam mus'ab bok na ca ñiñ rey moy asadullah ki di hamzata ndax itam hindi dal man nga ne wa quraish ño wax ne wahshi sa yo ci reye kenn gore nga mom mu nekkon nak tireur bo xamantene du moy mukk doyon nañu ci meuna dandam dand meuna sanni jigen buy fecc nga defal ko ben lu melni jaaro lam dana sanni xej wi mu jaar ci lam bi jall te du laal bop ki fecc mom dal hamzata mu ngi rey rek mu ngi melni ganam gu wex ndeke mu sen ko mu daldi gis ben khuntu laqku ca be hamzata aksi wax si moy wax mune ma xatti sama xej be sama xol sedd ma sanni ko ko ci kollu bi mu jall bepp be daldi sar ci ñaari tanki mu jog daldi dem ci man daanu ma bayiko be mu sedd guuy ma rocci sama xet dem xej dem man kon gorena dem na falako hindi fek xoti xol bi genne res bi dagatuñ yi luqati ba ji ba mu xotte xol bi genne res bi def ko yeey be gemengi fur mi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sare su bayango lolu yonent bi ne ko yow do tax yow texe nga ba ngay saxami res wi wanale nga deret ji te yalla dula lak muk lakale deret joju li ci muti moy hind mu gëna tuub ci tuub bu rafetna lolou moy li am lol nak indi na wax ñu ne lepp lo xamene mu ngi bek bok ci hamzata yalla jomb na ko lak lolou mo waral kuffaru quraish ñom hind ñom ñe yeyon resu Hamza der ji mujjuna yalla boole len ci aljanna lol di wax la lol wax joju ñu ne kon ñi wax ne Muhammad dañ ko bind ci leer mais yalla binde wu ko suuf te yalla ne inna khalaqnakum min turabin yonenti bi wax ne innama ana basarun mislukum yuha ilayya nima yalla binde ak ni len yalla binde ben la waye woute nañu nak duma sen morom do sen morom do sen morom da ya wahyu la am may kilifa yonenti mune kon ci leeru muhammad lañu bind firawna yalla lakko mune yalla jombana lak li leeru muhammad ñune ci leeru muhammad la yalla bind firawna lakko ñune yalla jombana lak leeru muhammad ñune wa wamra'atu hammalat al-hatab ci leeru muhammad la yalla binde ndaw soso lakko ñune yalla jombana def lola legi nak borom xam xam yi def nañu ñaari côté ne ci leeru muhammad la yalla bind ñooñu lak ko ñune ko dedet yalla bindi wu ko leer bobu kon duñu lak kenn ku ne da ngay set dal fi ngay far waye ñu bari de neenañ ma ahmad harun yalla jomb na lak leeru muhammad kon li yalla wax rek mo am yalla mo bind yonent bi ci suuf lolu mom la yalla wax ci alquran te yonent bi wone inna ma ana basarun mislukum limuy tek rek yow yaay set fan ngay far est ce que yalla lak na leer muhammad wala diet wala yalla du ko lak yow yaay fo set rek mu ngi melni li yonent bi don wax man may ñeuk duggu aljanna ñu ne dedet idrissa duggu na fa li dafa wër le ay qissa la yu wërut ku am gem yalla gem yonentam da ngay gem ne yonent bi dina dik buntu aljanna ma dal di fogg ñu ne kumu mané muhammada ñu ne yow lañu waxon ne buñu ubbil kenn yalla haramal na aljanna mu dugg ko te dugulo kon buñu delone ki di idrissa naxna yalla bi dugg aljanna lolu ay qissa la wax nañ ko mais wërut mais li wër moy li yonent bi wax mo fa ñëk dugg te kenn nak warul def yonent bi deuxième ci kuy dugg aljanna def Idrissa muy premier lolou mom ku am ngeum yalla waro ci wax mbir mi du ay par parlo ay texte la dal ak set fan ngay fété waxu ñu binduñu ko amna hadith yu bari yu wax ne ci leeru muhammad lañu bindé mbollem lu yalla bindé waye dafa wërut lolou limuy ëmb rek moy ndeké yalla day lak geejgi ñu ne geejgi ci leeru muhammad lañ ko bindé wayzal biharu sujirat lolou duñu ne lolou ña fent mbirma moy nonu l'islam ya babu yagna islam sa ñewul senegal jamono yoyu moy yahudi ñom ñoko def waw du ñom dal dañu set fu mu gëna metté rek ñu jaar fa ci leeru muhammad lañu bindi geejgi yalla lak na geejgi ci leeru muhammad lañu bind firawna yalla lak na firawna ku leeru muhammad lañu bind de namrud yalla lak na namrud mbollem li yalla di wax ni yow jahannama ndax fess nga mu ne ko ndes am halim talatif mu ne lolu lepp ci leeru muhammad la kon ala kulli halin amna ñu nangul dal ne yalla jomb na lak leeru muhammad comme ni yalla jombe lakke deretu hamzata lolou moy uhud be taxna kon ñooñu nga xamantene reey nay leen fa ñu juroom ñaar fuk lutax ñu reey leen ngir islam ag ci senegal islam ag na fi ak fudul fofu nga dem nak ziaré leen rek bo leen ziaré na nga jëk wax li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon wax suko defé nga tek ci li ngay tek yonnati bi bu ziaré won uhud ci juroom ñaar fukk yoyu daana leen wax ni assalamu alaykum ahla diyar min al muslimina wal muslimat antum salafuna wa nahnu bil asar inna insha allah bikum lahiqun yaghfir allah lana wa lakum nas'alu allah lana wa lakum afiyata lamuy tek rek moy ne yar yeen wa uhud ñu ngi leen di nuyu jamm bi yalla yalla nek ci yeen assalamu alaykum ahla diyar yeen ñi nga xam yeen sahid fi nek ci kër gi muy kër deug antum salafuna yeen ñeek masde wa nahnu bil asar ñu nitam dañ koy mas nak kullu nafsin moko waral lolou moy antum salafana wa nahnu inna inshallah bikum lahiqun munul ñak ñaan nañu nak ne yaghfir allah lana wa lakum yalna yalla jegal len jegal ñu nas'alu allah lana wa lakum al afiyata amna yenen riwaya mais bu yi mo gëna gatt ni dal lañuy ziaré li nga xamantene moy uhud don kon ndeke yo alaji bi baye ko fi ci dakar wala ci senegal nga dem be ci ñom nuyu len ne yegna len li len terel fi du len lu moy islam ken duko mab mu yem ci makka ñu jéxal risala bi waye nak yeen ngeen jihad be yalla matal dinem islam tas biñu fi kon ñew nañu ziaré len kon xam ngeen ne lolu amna solo kon jaaka yi dal boko ziaré fenen fo dem xam xam la mu ngi bok ci kulul mazarat ndax madina leppam dal ay tarikh la suñ waxe madina nak moy madina al munawwara tudul won nonu numu tudon yasrib yeranga yentimi ne yeranga yentimi du ci duggu fi moy madina al munawwara amna tur ju nan tayba bari na ndaysan kon ñu ngi ziaré serigne mustapha ñang ca tayba ndaysan dekk bobu lañ ko ubbé wallahi mustapha ñang ku bax la borom xam xam la ñu ngi koy ziaré ba taxna rew yi nga xamantene yonent bi dal dafa bëggon tur wu rafetna ci dekk ak ci nit lolu moy li nga xamantene mo am ah ñu gor gorlu dolli gor gorlu kon yaakar na ne defal na la kullu ziar ah masjidul jinni am nañu fay dem feneen tam dañ fay dem waye yi dal soko ziaré xamal ne officiellement ki wallu niko commissaire wala délégué général ci aj ni mu ko térélé té fekkon ñaka jitu diko def ñom dinañ ziaré yonent bi sellal ziaré bi té ci ziaré baqi sellal ziaré bi té ci ziar quba julli fa ñaari rak té fa ziaré qiblatayni julli fa ñaari rak tek fa jul ziaré uhud ñaanal leen ndaysan uhud de so jangonté téré bu tuduna sifatu safwa dañ ca fe ay kéman gannaaw ñeen fukki at bi nga xamantene yonent bi sulna suhada uhud ci uhud té kenn ku ne fañ la sul fofu nga nermelu masalan dal fofu nga shahide gannaaw ñeen fukki at nak am waame bu jaar fofu gab suuf ci genn kenn ci sahaba yi sulli ko ñew gis ko ndeysaan ñeen fukki at bañ ko fa fekke ñu ko jamon ci denn bi ndeysaan muy jëlon loxo bi tek ko ci denn bi suñu genné loxo bi talal ko loxo bi delu ca denn ba tek wat fa ñu gis dara di génn ba léegi te ñeen fukki at am na mu ngi mel ni daal dafa mel ni ne tey lañ ko sahidloo lool nag ñu bari gën nañ cee gém yàlla li yàlla waxoon ne bu leen jortu ñooñu ñu rey ci jihaad bi ñuy ñu faatu ci baatin ñoom kay ñu ngay dund ci baatin ci seen borom ñu leen di wërsëgal loolu mooy la alquran di wax ñoom ñu ngay dund donte nag faatu nañu ndax itam bu ñu faatul woon duñu donn seen jabar ndax kooku nga xamante ne moo di Hamza soxnaam muy Asma bint Umays Babacar moo ko donn gannaaw bi nga xamante ne tenjab jeex na ak ñu bari ci sahaaba yi ridwanullahi alayhim boo ko seete itam Hafsata amoon na borom kër ba tenjam jeexee la ko yent bi jël kon ñi naan deewuñu mooy masalan deewuñu ci baatin mais ci zahir c' est que sahaaba yi rus nañu ngay dund ñuy dund ñuy takk sa jabar ngay dund loolu sahaaba yi gor sax du ko def wala sa xarit intime nga nangu jabaram nangu soxna muy dund loolu jomb na kenn di ko askanale sahaaba yi ridwanulaay loolu moo waral ñoom de faatu nañu ki kullu nafsin zaiqatil maut zaiqatul mauti waaye ñu ngi dund ci seen borom dund boo xamante ne yàlla rekk xam xaqiqaam mu gën a rafet nag gën a jotal suñu dund bi ñuy dund fii ci àddina kon mbokk yi lu toll nii lañ am ci waxtu ñii naa li leen ñaanal jàmm seen mbokk Ahmed Harouna moo leen di wax assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بوك ينج لين دي نيو كان كو تي نيك سوتور اك سانت دلو دي زيار كليفة ديني كليفة عدي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو ور نا خام نين جام تي لو ليب خاج جام جوجو نك دلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu déllu fàttal leen rek li nga xamante ni moo di waxtu julli fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee ñaar fukki simili ak juróom julli suba bi mi ngi ci juróomi waxtu bu toftalee ñeent fukki simili tisbaar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftalee fukki simili ak juróom taakusaan mi ngi ci juróomi waxtu tembe timis daan ko julli juróom ñaari waxtu bu toftalee ñeent fukki simili ak benn geeyit mi ngi toll ci juróom ñetti waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak benn tey la gaaw a juróomi fan ci weeru tabaski dëppoog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai ci atum 2026 dellu di jaajëfal bu baax Ibrahima Fall mi nekkoon ci wàllu machine bi ki ko fi wuutu di soxna Ram Fall fële ci RSI Radio Sénégal International Céline Diop Sedem Ousmane Diop ci kàddu gi soxna Adama Dieye ginnaaw ba juróomi waxtu di 5h toftal ñaar fukki simili ak juróom benn kon mbokk yi ni saa dani dikk kiin ci këytu yëg lii xaarandi këytu tàggee bu yegsee rek daan ci indi leen ni mu gën a yaatoo. jërëjëf soxna Ram Fall mbokk yi ñu tàmbaleeg bismillah rahmaan rahim yal nañ yàlla may ñu àggalee ak alhamdulilahi rabil alamina sëni Cheikh Fall Mbawoor mooy sant taalibe yi ci ndigal yi weesu Serigne baa ngi yëgal ni altine bii di ñëw lay yóbbul xari tabaski yi que Serigne Moutaha boole ca na xéewal yi gàmmu Mbawoor bisub tabaski bu dellu see lay doon mu ngi ci woon ak ñëpp te bawul kenn ci ndigalu Serigne Khadim Mbake Xasaït Abdou Marie Ndaw ak waa Kere Ndaw Moldou Xabbaan Thialab ca yoonu Daru ak Papa Thiam Ndongo Fofé ak waa Ndongo Géb Massayeh Ngiran Daara Djolof Idi Thiam ak waa Thiamène Pende Gueye ci Dakar Pende Thiané Kare Ndaw Aïda Ngiran Merina Ndiaye Mbaye Gueye ca Yeri Ndey Yassine Ndiaye ak waa Guy Tëgg Géb Maga Seck ak waa Ndiossi Papa Ndiaye ca Panel Rocky Kandji ca yoonu Daru Rocky Ndiaye moomit nekk ci Lumbal Fatou Koura Ndiaye ca yoonu Daru Ndiaga Sarr ca Thiar Ali Mbaye Sagata Djolof ak waa Sagata Géb Cheikh Ndiaye Mbake Bari ñooy yëgle seenu turu famille loolee nag jàpp nañ ko altine benn fan ci weer bu juin ca Thiamen Kadior Fama Mbaye moo ko aye yi fàttali rek cotisation góor junne jigéen juróom benn téeméer juróom ñeenti waxtu nag na fa fekk ñëpp ñu teew juróomi waxtu ñu daal di jeex daal di tàggoo nag ba déwan ku bëgg leerlu nag Abdou Ndaw ngay jokkool ci 77 541 49 45 wala nga woo Mor Xabbaan ci 76 929 41 00 wala télé centre Moussa Niane ci 77 631 27 07 Serigne Moutaha Mbake Khalifa Général Kouloumou ci Touba Serigne Abdoulla Kam Mbake Kabou Gueye Serigne Moustapha Mbaye di Khalifa Serigne Bar ak Serigne Modou Abdoulaye Mbake Khalifa Serigne Bassirou Khoudia Dieng mbolem jabotu Serigne Bassirou Khoudia Dieng Serigne Abdoulla Khat Mbake ci Touba Lewat Serigne Moustapha Serigne Moustakhine Mbake Darou Fall Diogo ak wa Darou Fall Diogo Gep Serigne Abdou Karim Mbake Imam Darou Fall Diogo Elachi Mbaye Khady Fall di chef du village Fofé ci Ndanantou Serigne Moutala Mbake mu Serigne Bassirou Khoudia Dieng ci Ndanantou mbolem Dayratul Tosawoudou Soubane ak wa Ndanantou ci njiitalu nag Bassirou Fall Tala Fall Malolo Touba Loyen Papalo Ngaye ca Ngaye Mekhe mbolem jabotu Mame Ibrahima Fall Ngaye Mekhe Dayre Espagne
daire Argentine, daire Amérique, ak wa suwajant yep, wa sawjant yep, ñu yeklé senup gam muy gam Touba ndanantu lolé nak dañ ko fassene amal alhamis ñent fan ci wéru juin ci Touba ndanantu programme bi nak suba ci dan fa jang alcorane alkarim wa subhanahu wa ta'ala yakay jité di serigne sidi jang a bu ndogal ñaari waxtu jot daanu fa amal nak joxe fa ay xewal buñ ci joggé def ben ziar ak cérémonie officielle bi dañu ko tambalé kakay animé di serigne bassirou mbacké ñen dal ñi ngi ci rendre hommage serigne lamine mbacké bu daru salam kadior mo fal ak modou diop ñom ñep nek ci ndanantu guddigi nak kakay animé di mbacké jeng ak moussa ndjay mbollem julliti ñi ngi len ci wo té bawuñu kenn mbollem jabotu baxum ci ke momit nek ci keur marone baxum ak wandank nenañ nak dañuy yeklé senu tour famille talata ñaari fan ci wéru juin lañ ko fassiyene amal baye baxum ñi ngi ci wo ci Touba ko baxum ci Khawsara Aliou baxum momit nek ci Neboji Aliou baxum ci Sebi Ndiombo baxum ci Palen Ibrahima baxum momit nek ci Sonkar Mor baxum ci Tiafnar ak San baxum momit nek ci Banem Mbacke baxum ci Tayba Adjuma baxum ci Dombo Marol baxum fofé ci Ndak Aliou baxum Samfal Aliou baxum fofé ci Ndigal ak Aliou baxum bu Sambatu kon dal ñing ci wo ñun ñep té bawuñu kenn ñi dañuy yeklé senu tour famille mu tour famille bu Puyen fofé ci Mbaya Djibane Diouf

muy depok samedi fanweri fan ci wéru mai ci atum 2026 dañ ko amal nak fofé ci kër Ablaye Puy bu laña kon mbokk yi dañuy daldi déglu alquran ñu fatali sofna aram fall mo nek ci walu machine bi ñu déglu alquran daldi dik ci kaytu tagay ndax kaytu tagay da xaw sakkan tuti bu ko defé rek ñu daldi ci ñew ak yeen bu sakana mé tuti daldi motali li nga xamanteni modi kaytu yek lay

0: fanwer yi similek ñaar mo toftalu ci juroom ñaari waxtu ci yoxu len teud biti talbax la yex ñeek mengeñ boy xibar suba ci radio senegal
1: ali ndjay diouf
0: demb la dadi tekki ndombay tankam njiti rewmi president bassirou diomaye diakhar fay dadi jeulab decret tekki ndombay tank ilmane diokh ngidi premier ministre ousmane sonko ci bop xibar yi te juroom ñett fukki xar lañu satti ci ay bes bi ci keur saloum diane ci département bu fundiouñ sam kat yi ak askan wi nelawtuñ ba yandor satti gi sonol na len ñu ni dañu bëgg ñu sampal len ci diwan ba brigade gendarmerie bu ko defé dañ len gëna mëna walu ci jafé jafé bu ni mel marie bu ko defé dañ len gëna mëna walu ci jafé jafé bu ni mel ci samedi tay ji ñu dor pèlerinage marial bu pop ngeen té mel ak fanu rek juroom